0: O ia o Sons of Hawaii, me kahi mele no kai a ouka, o ia hoi o e hihi vai.
1: A e ia mai ke kohonu le kiru me ke mele o Mine no Yuala.